0: Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

У ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Сваки дан. Арена Радио.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

Dragi moji slušalci i slušateljke Arena Radija, nadam se da se lijepo zabavljate. Evo, petak je, nadam se da ste spremni onako da večera se lijepo provedete. Nebitno da li je to izlazak u grad, da li je to neka večera sa prijateljima, sa porodicom, da li je to samo odmaranje od naporne radne nedelje, da li je to samo pripremanje je za novi radni dan, jer nekoga, dosta isto ljudi nema slobodan vikend, ali eto, nadam se da će se ta situacija nekako promijeniti, jer zaista mislim da ni jedna ekonomija neće propasti ukoliko ljudi ne rade dva dana, ali dobro, evo, neka bude da ćemo propasti ako čoče se ne zaustavimo ni malo, ali mislim da to ide u prilog nekim drugim stvarima. Doduše, nije meni da sudim o tim, upravo o istim tim stvarima, tako da ja se samo nadam i vjerujem da ćete danas, onako ovoga petka, uhvatiti malo sunca, potružiti se onako sa nekim vama milim ljudima ili prosto odmoriti dušu. Još jednom veliki pozdrav od mene sa Arena Radija, ja sam Kosta Mijušković, pravio sam vam društvo od nekih 7 sati do evo upravo sada, i ono na čemu se baziralo naše druženje jeste naravno ona muzika sa Arena Radija. I evo samo čisto pomalo priče, da ne bi bilo da vas onako previše možda smaram, ali ja sam ipak tu da vas podsjetim na ljubav, na zdravlje i na sve one lijepe stvari koje život krase, jer upravo je to i zadatak svake radio stanice. Ostanite na našim talasima i slušajte vašu omiljenu muziku.

senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, bebo, nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije preša da ti rešim problem, bebo, nije problem da ti kupim onkler. Ako hoćeš volan, evo novi rover,

pali. Prašit će im se po koži, ja sam uvijek svež. Sve bih klekne bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš i treba moja hip, people uvijek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja

0: Arena.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam se...

disforije. Lezi dole, možda i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže valjene. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula, pula.

0: basta. Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Jel ovo popo?
2: Hoće mi noći s tvoja mala. Ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugari, je. Ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije. Pa uradi, što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad,

Emocije u nastavku Nikolija, samo zato što ste vi to tražili. Veliki pozdrav za Ivana, Irenu i Sanju koji slušaju Arenu i evo

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Arena Radija.

uči, želim ti prijetan vikend, pa se družimo onda u ponedeljak ponovo, dakle kada počne nova radna nedelja. Šaljem ti veliki pozdrav i uživaj uz Arenu. Do slušanja.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Arena Radija.

0: dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Misliš da ćemo mi da najebemo?
2: A šta ti misliš?